Nelega Matiru. Patak Moga Yeru. Uditu Faki. Nelega Matiru. Patak Moga Yeru. Uditu Faki. Tufaki bi. Tavara, Bakamanini. Nelemo, Unaborasan. Boratavoasan. Songasana, Awara. Tafrika nene le monna nelega matiro ou de tu fa.